onye no sia no wo na o nu wa ma lo nye mi sie o enu wo sin ko nye bia ne ewo ikenu wa jo no mo jo enu wo bu ko nye ne o nwero nye ma ne chi no enu wo bu ko nye ne ewo ikenu we sie ni ke o onye no sia no wo na o